0: cuartelpe. Ajaha jaguatami karapáre. Maitereíma ndajehavei jaguru ñondive upérupi. Aetejo oime tuicha parnahína cha. Tamra ára rehegua.
1: Ah, pico. Ateivai varai kuyaha mba'ero. Aupésaramo'ág'a ijatu hese Isabel.